0: Blitz Fun.
1: Випробувач телевізорів влаштувався ще й випробувачем диванів, і тепер він трудиться на дві ставки.
0: Blitz Fun.
2: Алло, салют, сент'єв, ун хайдут.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: У середу 24 червня у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
1: Погода!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: что дыхает.
1: Разом в Blitz FM.
2: Четверта година.
3: Радіо Blitz FM.
4: Blitz News.
5: На напрямках, за які відповідає угрупування об'єднаних сил, зафіксоване суттєве зростання інтенсивності бойових дій, а нинішні дії російських військ уже є масштабною наступальною кампанією. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Про зростання інтенсивності бойових дій свідчить збільшення кількості бойових зіткнень і втрат російських військ. Зокрема, за добу в зоні відповідальності угрупування об'єднаних сил може відбуватися до 37 бойових зіткнень, з яких близько 20 припадає лише на лиманський напрямок. А добові втрати російської армії на всіх напрямках у зоні відповідальності угрупування сягають близько 300 військових. Кабінет міністрів перерозподілив зекономлені за іншими бюджетними програмами 220 мільйонів гривень на потреби армії. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. 100 мільйонів гривень буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії. 70 мільйонів гривень – Міністерство оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння. 50 мільйонів гривень – на діяльність Головного управління розвідки. А влада Гондурасу має намір придбати в Україні безпілотники у межах зусиль щодо боротьби з наркоторгівлею та посилення безпеки кордонів. Про це сказав президент Гондурасу Насрія Суфра. Дрони можуть допомогти контролювати віддалені райони та протидіяти злочинній діяльності, зазначив президент. За його словами, Україна може значно допомогти у подальшому зміцненні кордонів та боротьбі з наркоторгівлею, що є питанням національної безпеки. Європа зіткнулася з однією з найпотужніших хвиль спеки цього року. Через екстремально високі температури влада низки країн запроваджує надзвичайні заходи. Обмежує продаж та вживання алкоголю, скасовує спортивні та культурні події, а також готується до закриття шкіл. Найближчими днями температура повітря в окремих регіонах може перевищити позначку у 40 градусів. Під час засідання Білоцерківської міської ради понад 30 питань розглянули члени виконкому. Прийнято рішення надати одноразову адресну матеріальну допомогу ще 16 особам на суму 1 мільйон 276 тисяч гривень. У цьому році такої допомоги було надано вже 128 жителям громади на суму 13 мільйонів 290 тисяч гривень. Всього з 2022 року матеріальну допомогу отримали 378 осіб на суму 41 мільйон 287 тисяч гривень. Затверджено новий склад комісії з безпеки дорожнього руху. До комісії увійшли 18 осіб, серед яких посадовці, представники поліції, підприємств, які опікуються сферою дорожнього господарства, депутати міськради, а також ті представники громадських організацій, які виявили бажання долучитися. Встановлено нові тарифи на платні послуги льодового стадіону. Ухвалено рішення про демонтаж металевих гаражів, розміщених в охоронній зоні інженерних мереж на вулиці Героїв Крут, 87.
4: Blitz News.

Записуй мене у свій досвід, лови мене, коли заносить, люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водою ми і ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Blitz Fun.
1: Це не розбирати пристрій, він не містить деталі, які б міг полагодити користувач. Виробник заінтригував мене, просто таки провокує.
0: Blitz Fun.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: У середу 24 червня у Білій церкві Умені, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
1: Погода!

помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі. Я

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Медеа.
1: У середу 24 червня у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся! Ранкова білка.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: До трьох збільшилася кількість загиблих через російську ракетну атаку на Кривий Ріг. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, кількість поранених зросла до 23 осіб. З них двоє чоловіків 30 і 39 років у лікарні у важкому стані. 62-річна жінка украй важкому. Виникло кілька пожеж. Рятувальники їх загасили. Понівечені будівля, що не експлуатувалася, екскаватор та автівка. У 8 регіонах України зафіксовано нові знеструмлення через російські атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури та негоду. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Повністю або частково знеструмлені понад 160 населених пунктів у Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській областях. Ремонтні бригади Обленерго відновлюють пошкоджені лінії електропередач. Володимир Зеленський не поїде на міжнародну конференцію з питань відновлення України у польському Гданську. Делегацію очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко. До складу української команди на конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї країни та урядовці і парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу, зазначила прем'єр. За словами Свириденко, перед командою стоїть чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність та стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Під час засідання Білоцерківської міської ради понад 30 питань розглянули члени виконкому. Прийнято рішення надати одноразову адресну матеріальну допомогу ще 16 особам на суму 1 мільйон 276 тисяч гривень. У цьому році такої допомоги було надано вже 128 жителям громади на суму 13 мільйонів 290 тисяч гривень. Всього з 2022 року матеріальну допомогу отримали 378 осіб на суму 41 мільйон 287 тисяч гривень. Затверджено новий склад комісії з безпеки дорожнього руху. До комісії увійшли 18 осіб, серед яких посадовці, представники поліції, підприємств, які опікуються сферою дорожнього господарства, депутати міськради, а також ті представники громадських організацій, які виявили бажання долучитися. Встановлено нові тарифи на платні послуги льодового стадіону. Ухвалено рішення про демонтаж металевих гаражів, розміщених в охоронній зоні інженерних мереж на вулиці Героїв Крут, 87.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: У дитячому садочку вихователі придумали конкурс для дітей. Хто перший засне, той не буде спати.

0: Свобода.
1: У середу 24 червня у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: місто дихає.
1: Разом в Blitz FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Петя, а чого ти такий сумний?
1: Грошей немає.
0: А ти не пробував хоча б по 500 гривень в заначку ховати?
1: Пробував, знаходжу.

0: подкастів. 95.0
1: Радіо Блиц FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, яка принесла індустріальну епоху до Білої Церкви. 8 травня 1817 року у Варшаві народився Станіслав Лільпо. Видатний промисловець і один із піонерів індустріалізації в Королівстві Польському. Саме він став засновником заводу сільськогосподарських машин у Білій Церкві. Походив Лільпо із родини варшавських годинкарів, які свого часу переселилися до Польщі зі Штирі. Освіту здобув у

0: Хмарярів в католицькому чернечому ордені. А перший досвід роботи отримав на урядовій фабриці машин. Завдяки своїм здібностям він був направлений на стажування до провідних промислових центрів Європи – Лондона, Парижа, Манчестера та Берліна. Повернувшись, Лільпоп став одним із керівників машинобудівного виробництва. Він реформував організацію праці, запровадив машини виробництва замість ручного і почав активно залучати місцевих фахівців. Його підприємства виготовляли парові машини, обладнання для цукроварень і металеві конструкції. Найбільше він прославився як конструктор сільськогосподарської техніки. Його плуги, сівалки, молотарки та жатки відзначалися простотою, надійністю та ефективністю і здобували нагороди на міжнародних виставках. У середині 19 століття діяльність Лільпопа поширилась і на українські землі. Саме за його ініціативою в Білій церкві було створено завод сільськогосподарських машин, який згодом став відомий як завод Менцеля. І сьогодні завод сільськогосподарських машин «Білоцерків-Сільмаш» працює на місці колишнього заводу Менцеля і продовжує розпочати тут ще у 19 столітті справу. Так Біла церква стала частиною великого процесу змін, що перетворював Європу в 19 столітті. Станіслав Лільпоп помер 15 жовтня 1866 року у Біарріці, залишивши вагомий слід у розвитку промисловості та технічної думки. А разом із першими машинами і заводами в Білій церкві починалася нова епоха. І її відлуння місто зберігає і сьогодні, створюючи промислові технопарки.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://invika.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На напрямках, за які відповідає угрупування об'єднаних сил, зафіксоване суттєве зростання інтенсивності бойових дій, а нинішні дії російських військ уже є масштабною наступальною кампанією. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Про зростання інтенсивності бойових дій свідчить збільшення кількості бойових зіткнень і втрат російських військ. Зокрема, за добу в зоні відповідальності угрупування об'єднаних сил може відбуватися до 37 бойових зіткнень, з яких близько 20 припадає лише на лиманський напрямок, а добові втрати російської армії на всіх напрямках у зоні відповідальності угрупування сягають близько 300 військових. Кабінет міністрів перерозподілив зекономлені за іншими бюджетними програмами 220 мільйонів гривень на потреби армії. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. 100 мільйонів гривень буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії. 70 мільйонів гривень – Міністерство оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння. 50 мільйонів гривень – на діяльність Головного управління розвідки. А влада Гондурасу має намір придбати в Україні безпілотники у межах зусиль щодо боротьби з наркоторгівлею та посилення безпеки кордонів. Про це сказав президент Гондурасу Насрія Суфра. Дрони можуть допомогти контролювати віддалені райони та протидіяти злочинній діяльності, зазначив президент. За його словами, Україна може значно допомогти у подальшому зміцненні кордонів та боротьбі з наркоторгівлею, що є питанням національної безпеки. Європа зіткнулася з однією з найпотужніших хвиль спеки цього року. Через екстремально високі температури влада низки країн запроваджує надзвичайні заходи. Обмежує продаж та вживання алкоголю, скасовує спортивні та культурні події, а також готується до закриття шкіл. Найближчими днями температура повітря в окремих регіонах може перевищити позначку у 40 градусів. Під час засідання Білоцерківської міської ради понад 30 питань розглянули члени виконкому. Прийнято рішення надати одноразову адресну матеріальну допомогу ще 16 особам на суму 1 мільйон 276 тисяч гривень. У цьому році такої допомоги було надано вже 128 жителям громади на суму 13 мільйонів 290 тисяч гривень. Всього з 2022 року матеріальну допомогу отримали 378 осіб на суму 41 мільйон 287 тисяч гривень. Затверджено новий склад комісії з безпеки дорожнього руху. До комісії увійшли 18 осіб, серед яких посадовці, представники поліції, підприємств, які опікуються сферою дорожнього господарства, депутати міськради, а також ті представники громадських організацій, які виявили бажання долучитися. Встановлено нові тарифи на платні послуги льодового стадіону. Ухвалено рішення про демонтаж металевих гаражів, розміщених в охоронній зоні інженерних мереж на вулиці Героїв Крут, 87.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: на Бліц ФМ.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
8: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вас. Шо комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
9: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
6: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Випробувач телевізорів влаштувався ще й випробувачем диванів, і тепер він трудиться на дві ставки.

0: Погода.
1: У середу 24 червня у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент».

0: Несправним кондиціонером. Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
3: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
2: На Бліц FM. Слухай всередині години.
4: Бліц погода.

0: чекає, не згаснуть вогні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
3: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
4: А ти сьорбни та відгадай.
3: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
4: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
3: І коштує, як півцарства.
4: Ні, всього 30 копійок за літр.
3: Та де ж така криниця?
4: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
5: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
4: Центр очищення води – це номер один.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-4505, 075-906-8700.
9: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе, 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Блиц.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
2: Радіо Бліц.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцфан.
1: Інструкція. Не розбирати пристрій, він не містить деталі, які б міг полагодити користувач. Виробник заінтригував мене, просто таки провокує.

міста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: У середу 24 червня у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Кіно на дивані. Вітання, з вами Володимир Дяченко, а значить настав час хорошого кіно. Сьогодні хочу підкинути вам ідею легкого фільму на вечір під назвою «Фокус». В основі сюжету історія про досвідченого шахрая, закоханого в дівчину, яка тільки робить перші кроки в світі злочинних махінацій. Разом вони провертають велику справу, але вже опісля герой розуміє, що відносини можуть стати проблемою для виживання в їх нечесному світі. Всього через пару років доля знову зводить колишніх коханців, щоб розлучити або зробити найбільш міцною командою. Врешті маємо пустотливу картину з непередбачуваними сюжетними поворотами, драйвом і відмінним гумором. Отакий вам «Фокус» з Вілом Смітом у головній ролі. До речі, наша улюблена інтернет-база фільмів присвоїла стрічці рейтинг 6,7. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: До 3 збільшилася кількість загиблих через російську ракетну атаку на Кривий Ріг. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, кількість поранених зросла до 23 осіб. З них двоє чоловіків 30 і 39 років у лікарні у важкому стані. 62-річна жінка украй важкому. Виникло кілька пожеж. Рятувальники їх загасили. Понівечені будівля, що не експлуатувалася, екскаватор та автівка. У 8 регіонах України зафіксовано нові знеструмлення через російські атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури та негоду. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Повністю або частково знеструмлені понад 160 населених пунктів у Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській областях. Ремонтні бригади Обленерго відновлюють пошкоджені лінії електропередач. Володимир Зеленський не поїде на міжнародну конференцію з питань відновлення України у польському Гданську. Делегацію очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко. До складу української команди на конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї країни та урядовці і парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу, зазначила прем'єр. За словами Свириденко, перед командою стоїть чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність та стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Під час засідання Білоцерківської міської ради понад 30 питань розглянули члени виконкому. Прийнято рішення надати одноразову адресну матеріальну допомогу ще 16 особам на суму 1 мільйон 276 тисяч гривень. У цьому році такої допомоги було надано вже 128 жителям громади на суму 13 мільйонів 290 тисяч гривень. Всього з 2022 року матеріальну допомогу отримали 378 осіб на суму 41 мільйон 287 тисяч гривень. Затверджено новий склад комісії з безпеки дорожнього руху. До комісії увійшли 18 осіб, серед яких посадовці, представники поліції, підприємств, які опікуються сферою дорожнього господарства, депутати міськради, а також ті представники громадських організацій, які виявили бажання долучитися. Встановлено нові тарифи на платні послуги льодового стадіону. Ухвалено рішення про демонтаж металевих гаражів, розміщених в охоронній зоні інженерних мереж на вулиці Героїв Крут, 87.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки з'є на тарифів вашого оператора.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
8: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вас. Вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
9: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
10: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: У сільгоспакадемії, щоб здати сесію, доводиться реально пахати.
0: Blitz Fun.

0: У середу 24 червня у Білій Церкві у Мені, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

мене завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встав.

0: Ну що ж, друзі, доброго ранку, Лейла і Мінеллі, Let's Dance, так називалася ця композиція. Ну, можна трішечки протанцьовувати, чому ні, несеться прекрасна середа, летимо вперед, екватор тижня вже перетинаємо з вами. А, ну і, звичайно, хочеться знати, як саме ми будемо сьогодні себе почувати в усіх сферах. А, ну для того, щоб дізнатися про це, нам завжди допомагають вони, наші прекрасні, великі, дуже красиві літні зірки. Тож, друзі, якщо вірите у гороскопи, робіть гучніше.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База кави на Грушевського 13. Реклама.
0: Дорогі овни, починати будемо із вас, нашого зодіакального ходу. Вам варто зосередитися на власному здоров'ї і фізичній формі. У фінансовій сфері можливі труднощі, тому не поспішайте з інвестиціями, яким б вони не були. А на роботі ваші зусилля можуть отримати нарешті заслужене визнання. В особистому житті не варто ділитися секретами з малознайомими людьми. Так собі, овни, і знайте. Тільці, день сьогоднішній вимагатиме стриманості, холодного розуму. Успішними виявляться фінансові рішення, а романтичні стосунки подарують приємні емоції. Водночас, можливо, стресова робоча поїздка або непередбачені службові завдання. Тобто, бачите, такий полярний день може бути плюс, а може бути невеличкий мінус. Далі, близнюки, не дозволяйте емоціям взяти гору над здоровим глуздом. Можливі дрібні непорозуміння з дітками або якимись близькими людьми. У фінансах краще уникати зайвих витрат сьогодні. А нові знання та корисні знайомства допоможуть просунутися уперед. Дорогі раки, ви нарешті відчуєте полегшення після складного періоду. День сприятливий для важливих рішень у коханні і сімейному житті. А на роботі можливі перспективні розмови, які вплинуть на ваше майбутнє. Отже, жодних розмов, раки, на роботі сьогодні не уникайте. Леви, на вас чекає приємний фінансовий сюрприз. Сім'я стане головним джерелом підтримки та натхнення. Ну, а також день підходить для завершення справ, які давно відкладалися. Класно! Бажаю вам сьогодні заокруглити всі ваші справульки і поставити біля них такі жирні галочки. Далі, діви, для представників вашого знака день почнеться з приємної несподіванки, можливим надходження грошей із неочікуваного джерела, і це допоможе покращити матеріальне становище. Ну, а як же інакше? У творчості та особистому житті відкриються якісь нові можливості, тож, дорогі наші діви, відкривайте обійми новому і нехай все складається якнайкраще. Що стосується терезів, то енергії буде більше, ніж зазвичай, тому багато справ вдасться вирішити швидко та ефективно. На роботі можливі зміни, які в перспективі принесуть вам величезну користь. Водночас у стосунках варто бути уважнішими до вашого партнера. Скорпіони – день сприятливий для відновлення здоров'я, фізичної активності, а фінансові питання вирішуватимуться вдало. Підтримка друзів допоможе реалізувати важливі плани. От у коханні очікується повна гармонія, тож скористайтеся сьогоднішнім днем. Стрільці, активність і спорт допоможуть підтримувати гарний настрій. У фінансових питаннях можливі труднощі, тому варто контролювати сьогодні ваші витрати. Корисні знайомства та творчі проєкти відкриють нові перспективи. Нехай вони будуть однозначно вдалими. Що стосується козирогів, знайте, що здоров'я вас не підведе, але банківські операції потребуватимуть особливої уважності. У професійній сфері успіх прийде завдяки вашій наполегливості, а в особистому житті можливі розмови про події минулого. Сподіваюся, тільки зі знаком плюс. Водолійчики, зірки радять економніше ставитися до грошей, не поспішати з якимись новими витратами, а родинні питання можуть вимагати більше вашого часу та уваги. А ще варто подбати про здоров'я вашої близької людини, тож будьте сьогодні дуже емпатичними і уважними. Що там по рибах у нас? Контроль над емоціями стане ключем до успіху сьогодні. На роботі можливі важливі зміни, а в особистому житті сьогодні на вас чекають якісь дуже яскраві почуття. Допомога іншим людям повернеться до вас приємними бонусами і новими можливостями. Тож не сьогодні не втрачайте шанс комусь допомогти. Ось такі, друзі, гороскоп. А не побачила тут поради сходити кудись розвіятися до якоїсь класної літньої водойми, але це нам сьогодні радить зробити Таяна. До води кличе вона нас. Сподіваюся, ця пісенька точно надихне вас на якісь пригоди.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Швидше, друзі, перервемо Вікторію Ніра, нашу подружку величезну на радійну. Щойно, буквально тиждень тому презентували ось цю пісеньку, яка звучала в ефірі, яка називається «Я просто в маму». Думаю, можете почути повтор цього ефіру цими вихідними. А я тим часом, друзі, хочу втаємничити вас у якісь цікавинки із життя зірок. Зокрема, давайте поговоримо про те, що фільми про зірок не тільки знімаються, а й часом чомусь не знімаються. Зараз більше подробиць.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Заінтригувала. І от маю розповісти, що королева поп-музики, на секундочку, Мадонна, повідомила, що зйомки біографічного фільму про її життя скасували. Уявляєте собі, після того, як вона посварилася зі студією Universal через нібито розмір бюджету. А от так буває. Ну і про це вона сама розповіла в інтерв'ю, виданню інтерв'ю, а так і називається інтерв'ю і інтерв'ю для інтерв'ю. Ось фактично така гра слів у нас з вами вийшла. Ну і давайте зацитуємо видання, що ж сказала Мадонна. Каже, я мала зняти фільм про своє життя, а саме так розпочала 67-річна Мадонна. І я працювала над сценарієм 2 роки і провела 2 роки в Universal Studios. Лінійні продюсери займалися складанням бюджету та кастингом. Тобто 2 роки готувалася стрічка, все могло бути дуже добре. Але, продовжує далі Мадонна, ми посварилися з Universal щодо бюджету, бо мені потрібен був... У мене було надзвичайне життя. Ось саме так і каже зірка поп-музики. У мене було величезне життя, тому мені був потрібен великий бюджет. Ось як пояснив вона відмову Universal. За словами музикантки, вона запропонувала перенести виробництво до Сербії, щоб знизити витрати, проте студія її пропозицію не прийняла. Я знайшла спосіб зробити це за менші гроші в Сербії, цитуємо далі Мадонну. Але я не думаю, що їм сподобалася ця ідея. Я не знаю, можливо, вони просто не вірили в мене. Однією з їхніх перших реакцій було: ми не віримо, що ви пробудете в Сербії більше 4 днів. Ось такі залаштунки голівудських знімань розкриває сама Мадонна безпосередньо у виданню інтерв'ю. І також додає гнівно: я сказала, ти читав сценарій, усе моє життя – це виживання, я не їду туди на відпочинок. Ну і, власне, маємо те, що маємо. Поки що фільм не знімається. Перше про можливий байопік про Мадонну стало відомо ще 2020 року, погодьтеся, давненько. І його планувала зрежисурувати сама Мадонна. Кому ж вона може довірити ось це кермо, правильно? Ну і, власне, що? Також маємо знати, що зйомки застопорилися тоді ще у січні 23-го року, через 3 роки після початку роботи над стрічкою. Ну і в інтерв'ю Мадонна також розповідала, що до неї звернувся Netflix. Ну а хто ж ще з пропозицією зняти серіал? І, за словами співачки, вона не могла використовувати сценарій, написаний для Universal, інакше вона мала б його викупити за вимагацьку ціну. Бачите, все сходиться на тому, що це не тільки шоу, але в першу чергу і бізнес. Ну і ми маємо ще з вами так собі зафіксувати таку віху, що в липні 24-го, реально 2 роки тому, Мадонна анонсувала роботу над сценарієм фільму під робочою назвою «Хто ця дівчина?». Ох, я уявляю собі, який це міг би бути касовий успіх. І, звичайно, відсилається назва до фільму 1987 року і одноіменної пісні виконавиці. А в травні 25-го стало відомо про роботу над міні-серіалом про її життя. Звичайно, будемо тримати руки на пульсі. Можливо, хто знає, ось всі ці інтерв'ю – це тільки розігрів перед дійсно початком роботи. Якщо всі раптом проявлять інтерес, величезну зацікавленість у таких стрічках, серіалах, то, я думаю, Universal і Netflix, можливо, і підуть на зустріч і якось дадуть хід саме ось цим кінематографічним процесом. Кого ж маємо зараз послухати, як не Мадонну? Тож, я впевнена, всі ви знаєте цю пісеньку, підспіваєте, можливо, навіть якесь відео під цей звук знімете, викладете, відмічаєте Blitz FM 103.3, будемо вас перетягувати до себе на сторіночку.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
6: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Блиц

0: ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Як допомогти близькій людині у складній ситуації? Почуваю себе недостатньо корисним.
2: Для того, щоб допомогти іншій людині, треба спочатку спитати іншу людину, чи потрібна допомога. І краща допомога – це та, якої людина справді потребує. І для цього також треба поставити запитання, чи можу я тобі якось допомогти, чи можу я тебе чимось підтримати, що я можу для тебе зробити. І якщо людина щиро відповість, що нічого, скоріш за все, краще не втручатися.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
3: 11 година.
4: Радіо Бліц FM.
5: Радіо справжніх українців.
6: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
5: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Саві Кравного України 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25 листя 2019 року, 07.24.09.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.

0: Блицфан.
1: У дитячому садочку вихователі придумали конкурс для дітей. Хто перший засне, той не буде спати.
0: Блицфан.

Це українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: У середу 24 червня у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
1: Погода!

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дівно тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-505-386.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, яка принесла індустріальну епоху до Білої Церкви. 8 травня 1817 року у Варшаві народився Станіслав Лільпо. Видатний промисловець і один із піонерів індустріалізації в Королівстві Польському. Саме він став засновником заводу сільськогосподарських машин у Білій Церкві. Походив Лільпо із родини варшавських годинкарів, які свого часу переселилися до Польщі зі Штирі. Освіту здобув у піярів католицькому чернечому ордені, а перший досвід роботи отримав на урядовій фабриці машин. Завдяки своїм здібностям він був направлений на стажування до провідних промислових центрів Європи – Лондона, Парижа, Манчестера та Берліна. Повернувшись, Лільпо став одним із керівників машинобудівного виробництва. Він реформував організацію праці, запровадив машини виробництва замість ручного і почав активно залучати місцевих фахівців. Його підприємства виготовляли парові машини, обладнання для цукроварень і металеві конструкції. Найбільше він прославився як конструктор сільськогосподарської техніки. Його плуги, сівалки, молотарки та жатки відзначалися простотою, надійністю та ефективністю і здобували нагороди на міжнародних виставках. У середині 19 століття діяльність Лільпопа поширилась і на українські землі. Саме за його ініціативою в Білій Церкві було створено завод сільськогосподарських машин, який згодом став відомий як завод Менцеля. І сьогодні завод сільськогосподарських машин «Білоцерківсільмаш» працює на місці колишнього заводу Менцеля і продовжує розпочати тут ще у 19 столітті справу. Так Біла Церква стала частиною великого процесу змін, що перетворював Європу в 19 столітті. Станіслав Лільпо помер 15 жовтня 1866 року у Біарріці, залишивши вагомий слід у розвитку промисловості та технічної думки. А разом із першими машинами і заводами в Білій Церкві починалася нова епоха. І її відлуння місто зберігає і сьогодні, створюючи промислові технопарки.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
4: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
4: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
4: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
4: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
7: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
3: Безкоштовна лінія.
7: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Blitz

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На напрямках, за які відповідає угрупування об'єднаних сил, зафіксоване суттєве зростання інтенсивності бойових дій, а нинішні дії російських військ уже є масштабною наступальною кампанією. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Про зростання інтенсивності бойових дій свідчить збільшення кількості бойових зіткнень і втрат російських військ. Зокрема, за добу в зоні відповідальності угрупування об'єднаних сил може відбуватися до 37 бойових зіткнень, з яких близько 20 припадає лише на лиманський напрямок, а добові втрати російської армії на всіх напрямках у зоні відповідальності угрупування сягають близько 300 військових. Кабінет міністрів перерозподілив зекономлені за іншими бюджетними програмами 220 мільйонів гривень на потреби армії. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. 100 мільйонів гривень буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії. 70 мільйонів гривень – Міністерство оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння. 50 мільйонів гривень – на діяльність Головного управління розвідки. А влада Гондурасу має намір придбати в Україні безпілотники у межах зусиль щодо боротьби з наркоторгівлею та посилення безпеки кордонів. Про це сказав президент Гондурасу Насрія Суфра. Дрони можуть допомогти контролювати віддалені райони та протидіяти злочинній діяльності, зазначив президент. За його словами, Україна може значно допомогти у подальшому зміцненні кордонів та боротьбі з наркоторгівлею, що є питанням національної безпеки. Європа зіткнулася з однією з найпотужніших хвиль спеки цього року. Через екстремально високі температури влада низки країн запроваджує надзвичайні заходи. Обмежує продаж та вживання алкоголю, скасовує спортивні та культурні події, а також готується до закриття шкіл. Найближчими днями температура повітря в окремих регіонах може перевищити позначку у 40 градусів. Під час засідання Білоцерківської міської ради понад 30 питань розглянули члени виконкому. Прийнято рішення надати одноразову адресну матеріальну допомогу ще 16 особам на суму 1 мільйон 276 тисяч гривень. У цьому році такої допомоги було надано вже 128 жителям громади на суму 13 мільйонів 290 тисяч гривень. Всього з 2022 року матеріальну допомогу отримали 378 осіб на суму 41 мільйон 287 тисяч гривень. Затверджено новий склад комісії з безпеки дорожнього руху. До комісії увійшли 18 осіб, серед яких посадовці, представники поліції, підприємств, які опікуються сферою дорожнього господарства, депутати міськради, а також ті представники громадських організацій, які виявили бажання долучитися. Встановлено нові тарифи на платні послуги льодового стадіону. Ухвалено рішення про демонтаж металевих гаражів, розміщених в охоронній зоні інженерних мереж на вулиці Героїв Крут, 87.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами.
4: Доставка по місту безкоштовна.
3: Лугова, 39.
4: Поруч з новою поштою номер 1.
5: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
10: Фастів 95.0.
11: Радіо Blitz

0: Дядька, чого ти такий сумний?
1: Грошей немає.
0: А ти не пробував хоча б по 500 гривень в заначку ховати?
1: Пробував, знаходжу.

Ось, друзі, така потужна пісня від Фіїнки, Вівтар. Думаю, ви всі пізнали цей неймовірний хіт від Степана Гіги, ну і, звичайно, від Фіїнки тепер також. А я буду запрошувати вас далі сходити в кінотеатр, подивитися класну стрічку анімаційну, на яку ми всі так довго з вами чекали. Ну, а потім можете дуже сміливо поділитися вашими враженнями. Навіть зі мною обговоримо, чи сподобалось вам чи ні. Можете писати мені на Blitzviber 067-00-25-30. З радістю завжди підтримую наші з вами діалоги. А тож, народ, історія іграшок 5, анімаційний фільм від студії Pixar Animation Studios та Walt Disney Company. Вийшов він вже, зрештою, 18 червня у кінотеатрах, дочекалися. Ну і сюжет цієї анімації фокусується на протистоянні улюблених класичних іграшок та сучасних технологій, які перебирають на себе увагу дітей. Погодьтеся, а дійсно, ось така дуже гаряча проблема, така історія іграшок, яка розвивалася просто у нас на очах від першої частини і аж зараз до того моменту, коли у центрі історії з'являється несподіване протистояння класичних іграшок і в житті їхньої власниці Бонні з'являється Ліліпада. Це сучасний високотехнологічний пристрій і нова іграшка, яка захоплює майже весь вільний час дитинки. Ну і, власне, хто? Шериф Вуді, бас-рятівник, Джесі, інші герої знову об'єднуються, щоб зрозуміти своє місце у світі дітей, де цифрові гаджети стають головною розвагою. Ну і, звичайно, будемо вболівати за них, за улюблені іграшки, зустрічі з якими ми чекали з вами, друзі, так багато років. І ще, що маю сказати про стрічку, що її бюджет оцінюється у 250 мільйонів доларів. Тримаємо руку на пульсі і зможемо з вами потім сказати, чи справдилися всі сподівання команди творців ось заробити величезні статки саме на цій анімаційній роботі. А ви можете переглянути стрічку «Історія іграшок 5», зокрема, і у кінотеатрі імені Довженка у Білій Церкві. Буквально сьогодні в зеленій залі о 16 годині. Не забувайте ваші 3D-окулярчики і отримуйте максимум задоволення. А подаруйте собі ось таку «Історію іграшок номер 5». І навіть якщо у вас немає зараз маленьких дітей, просто подаруйте собі таку літню розвагу, сходіть, поїжте попкорн або навіть морозиво і насолодіться класною історією іграшок. Велика ведмедиця далі з Велбоєм, друзі, закликає нас піднімати очі догори і милуватися прекрасним зоряним літнім небом, тож дочекаємося вечора разом із Велбоєм. Велика

0: Біля.
1: У середу 24 червня у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.

0: Магазин «Екобут». Все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 571-622-9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітаю, любі подружки-фешеністи! Сьогодні на модному порядку денному слово «амбасадор». Хто це? Відома людина, яка представляє бренд у позитивному світлі. Таким чином покращується впізнаваність модного дому або торгівельної марки. А також продажі стрімко йдуть вгору. Хороший зірковий амбасадор – це краща реклама. Коли найвідоміші актори світу стають обличчями нових ароматів, погодьтесь, нам теж так хочеться вбратись у ніжний оксамит цього парфюму і стати трішечки ближчим до світу селебрітіс. Амбасадором якого бренду хотіли стати б ви? Давайте помріємо, фешеністи!
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц FM.

Друзі, 12:54. Ми з вами ось так поступово завершимо наш ранковий ефір на Blitz FM. А і я, друзі, вже в кіно вас запросила. До речі, сьогодні розповідала вам про історію іграшок 5 у кінотеатрі Довженка. Нагадаю, в Білій Церкві о 16 годині. Можна вже переглянути цю стрічку сьогодні. Ну і щоб слідкувати за розкладом всіх кінопоказів, друзі, переходьте на інстаграм-сторінку кіно, нижнє підкреслення БЦ, або безпосередньо на сайт кінотеатру імені Довженка і знайомтеся з розкладом. Думаю, завтра він зміниться. Ну, а ми тим часом ще маємо з вами записатися на одну дуже класну подію, дуже корисну. Не варто забувати і влітку про те, що треба не тільки відпочивати, а й проводити літо з користю. Тож, МЦВБЦ, молодіжний центр Білої Церкви, нагадує, що реєстрацію на тренінг з медіаграмотності продовжено. І які ж питання будуть порушені саме під час цього тренінгу? Як розпізнати фейки? Чому ми віримо маніпуляціям? Як перевіряти інформацію та безпечно орієнтуватися в інформаційному просторі? Під час тренінгу ми дізнаємося, як відрізняти факти від суджень, як перевіряти достовірність джерел, які існують види маніпуляцій та пропаганди, і як же критично мислити та аналізувати інформацію. Коли буде проводитися такий неймовірно корисний тренінг? 27 червня, друзі, це найближча субота. Ну і, звичайно, для того, щоб взяти участь у цьому тренінгу, ви маєте просто зайти у телеграм-канал МЦВБЦ і під відповідною інформацією заповнити таку реєстраційну невеличку форму. Всі, хто вже є відвідувачами МЦВБЦ, друзі, ми знаємо, що це дуже просто і швидко. Отже, будь ласка, приєднуйтеся, знайте, що всі заходи розраховані для людей від 14 до 35 років і є абсолютно безкоштовними. Отже, приєднуйтеся, беріть собі багато користі, ну і, звичайно, діліться потім нею з усіма оточуючими. От як я це роблю, щось цікавеньке знаходжу, з вами, друзі, ділюся. Залишайтеся на нашій помаранчевій хвилі, адже за 3 хвилинки стартує програма «Фудкорт», яка наганяє вам апетит. Ну і взагалі у нас на нашій такій літній помаранчевій хвилі завжди мало розмов, дуже багато класної музики. От, зокрема, просто зараз, друзі, хочу, щоб ви почули Окса, його нову роботу, яка називається «Єдина». Я ж вас обіймаю і прощаюся з вами. До завтра!

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Танься і співай. Тринадцята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева.

це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазин Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер, добра робота.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz.

рекорд сьогодні про тісто. Робіть гучніше, нажину вам апетит. Запам'ятовуйте, при замішуванні тіста слід використовувати продукти кімнатної температури. А от продукти прямо з холодильника уповільнюють підйом тіста. Нам же таки не потрібно, правда? Це ж може зіпсувати випічку.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

ваш смачний фудкорт і поради про ідеальне тісто. Якщо ви готуєте страву з дріжджового тіста, то важливо пам'ятати одне правило. Вся рідина повинна бути підігріта до 30-35 градусів. При температурі нижче дріжджі втрачають свою активність.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин. Будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Перед випічкою пиріжків та булочок дайте тісту можливість повністю розстоятися. Зазвичай це займає від 15 до 20 хвилин. Якщо не дати тісту піднятися і відразу помістити в духовку, то є ризик, що пироги погано пропечуться і не підніметься як слід. Але і перестоювати тісто не варто. Пильнуйте золоту середину!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
2: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
2: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
2: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше,

0: ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
0: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz.

0: ask a stupid question, then you get a stupid answer.
1: 14.00.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц Ньюс.
4: До трьох збільшилася кількість загиблих через російську ракетну атаку на Кривий Ріг. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, кількість поранених зросла до 23 осіб. З них двоє чоловіків 30 і 39 років у лікарні у важкому стані. 62-річна жінка у край важкому. Виникло кілька пожеж. Рятувальники їх загасили. Понівечені будівля, що не експлуатувалася, екскаватор та автівка. У 8 регіонах України зафіксовано нові знеструмлення через російські атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури та негоду. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Повністю або частково знеструмлені понад 160 населених пунктів у Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській областях. Ремонтні бригади Обленерго відновлюють пошкоджені лінії електропередач. Володимир Зеленський не поїде на міжнародну конференцію з питань відновлення України у польському Гданську. Делегацію очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко. До складу української команди на конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї країни та урядовці і парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу, зазначила прем'єр. За словами Свириденко, перед командою стоїть чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність та стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Під час засідання Білоцерківської міської ради понад 30 питань розглянули члени виконкому. Прийнято рішення надати одноразову адресну матеріальну допомогу ще 16 особам на суму 1 мільйон 276 тисяч гривень. У цьому році такої допомоги було надано вже 128 жителям громади на суму 13 мільйонів 290 тисяч гривень. Всього з 2022 року матеріальну допомогу отримали 378 осіб на суму 41 мільйон 287 тисяч гривень. Затверджено новий склад комісії з безпеки дорожнього руху. До комісії увійшли 18 осіб, серед яких посадовці, представники поліції, підприємств, які опікуються сферою дорожнього господарства, депутати міськради, а також ті представники громадських організацій, які виявили бажання долучитися. Встановлено нові тарифи на платні послуги льодового стадіону. Ухвалено рішення про демонтаж металевих гаражів, розміщених в охоронній зоні інженерних мереж на вулиці Героїв Крут, 87.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
3: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
2: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
3: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
2: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
3: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
2: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
3: 093-383-33-48.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Бліц

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kumbolit's Fun.
1: Інструкція. Не розбирати пристрій, він не містить деталі, які б міг полагодити користувач. Виробник заінтригував мене, просто таки провокує.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Бліц ФМ.
1: Загальний об'єм води на Землі становить близько 326 мільйонів кубічних кілометрів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй

0: заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин ProCraft. Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц.

0: Блицфан.
1: У сільгоспакадемії, щоб здати сесію, доводиться реально пахати.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098 817 4505 075 906 8700.
5: Енергонезалежність «Відбачу все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Блиц

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 25 червня у четвер у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 29 градусів.
0: Погода.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: На балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде по

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вас відзвінків дійсно старі вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія агромаркет 5386.
6: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування.

0: Заміна – швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна – якість, якій довіряють у Фастові.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна – усе для вашого комфорту. Добрий майстер – це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер – добра робота.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
3: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На напрямках, за які відповідає угрупування об'єднаних сил, зафіксоване суттєве зростання інтенсивності бойових дій, а нинішні дії російських військ уже є масштабною наступальною кампанією. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Про зростання інтенсивності бойових дій свідчить збільшення кількості бойових зіткнень і втрат російських військ. Зокрема, за добу в зоні відповідальності угрупування об'єднаних сил може відбуватися до 37 бойових зіткнень, з яких близько 20 припадає лише на Лиманський напрямок, а добові втрати російської армії на всіх напрямках у зоні відповідальності угрупування сягають близько 300 військових. Кабінет міністрів перерозподілив зекономлені за іншими бюджетними програмами 220 мільйонів гривень на потреби армії. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. 100 мільйонів гривень буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії. 70 мільйонів гривень – Міністерство оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння. 50 мільйонів гривень – на діяльність Головного управління розвідки. А влада Гондурасу має намір придбати в Україні безпілотники у межах зусиль щодо боротьби з наркоторгівлею та посилення безпеки кордонів. Про це сказав президент Гондурасу Насрія Суфра. Дрони можуть допомогти контролювати віддалені райони та протидіяти злочинній діяльності, зазначив президент. За його словами, Україна може значно допомогти у подальшому зміцненні кордонів та боротьбі з наркоторгівлею, що є питанням національної безпеки. Європа зіткнулася з однією з найпотужніших хвиль спеки цього року. Через екстремально високі температури влада низки країн запроваджує надзвичайні заходи, обмежує продаж та вживання алкоголю, скасовує спортивні та культурні події, а також готується до закриття шкіл. Найближчими днями температура повітря в окремих регіонах може перевищити позначку у 40 градусів. Під час засідання Білоцерківської міської ради понад 30 питань розглянули члени виконкому. Прийнято рішення надати одноразову адресну матеріальну допомогу ще 16 особам на суму 1 мільйон 276 тисяч гривень. У цьому році такої допомоги було надано вже 128 жителям громади на суму 13 мільйонів 290 тисяч гривень. Всього з 2022 року матеріальну допомогу отримали 378 осіб на суму 41 мільйон 287 тисяч гривень. Затверджено новий склад комісії з безпеки дорожнього руху. До комісії увійшли 18 осіб, серед яких посадовці, представники поліції, підприємств, які опікуються сферою дорожнього господарства, депутати міськради, а також ті представники громадських організацій, які виявили бажання долучитися. Встановлено нові тарифи на платні послуги льодового стадіону. Ухвалено рішення про демонтаж металевих гаражів, розміщених в охоронній зоні інженерних мереж на вулиці Героїв Крут, 87.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
3: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
2: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
3: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
2: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
3: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
2: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
3: 093-383-33-48.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
6: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
7: Князя Володимира, 5, біля літака.
6: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
7: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Гребля Клаб знову відкритий.
9: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
8: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
9: Спа-зона, сауна, хамам.
8: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
9: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
8: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
9: Ми чекаємо саме на вас.
8: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
10: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Бліц

0: дитячому садочку вихователі придумали конкурс для дітей. Хто перший засне, той не буде спати.
1: Бліцфан.
2: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: 9 червня у четвер у Білій Церкві у Мені, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 29 градусів.
1: Погода!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
7: Як допомогти близькій людині у складній ситуації? Почуваю себе недостатньо корисним.
8: Для того, щоб допомогти іншій людині, треба спочатку спитати іншу людину, чи потрібна допомога. І краща допомога – це та, якої людина справді потребує. І для цього також треба поставити запитання, чи можу я тобі якось допомогти? Чи можу я тебе чимось підтримати? Що я можу для тебе зробити? І якщо людина щиро відповість, що нічого, скоріш за все, краще не втручатися.
6: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
8: Ліцензія виданого від Саві Кравного України 16.09.2017 року, номер 520, однак 25.08.2019 року, 7.09.09.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні.
10: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Бліц FM.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі. Бліц FM. Бліц FM.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
5: Безкоштовна лінія.
4: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Санька, чого ти такий сумний?
2: Грошей немає.
1: А ти не пробував хоча б по 500 гривень в заначку ховати?
2: Пробував, знаходжу.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму! Are you?

0: тебя.
1: 25 червня у четвер у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 29 градусів.
0: Біц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
4: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

Кіно на дивані. Вітання, з вами Володимир Дяченко, а значить, настав час хорошого кіно. Сьогодні хочу підкинути вам ідею легкого фільму на вечір під назвою «Фокус». В основі сюжету історія про досвідченого шахрая, закоханого в дівчину, яка тільки робить перші кроки в світі злочинних махінацій. Разом вони провертають велику справу, але вже опісля герой розуміє, що відносини можуть стати проблемою для виживання в їх нечесному світі. Всього через пару років доля знову зводить колишніх коханців, щоб розлучити або зробити найбільш міцною командою. Врешті маємо пустотливу картину з непередбачуваними сюжетними поворотами, драйвом і відмінним гумором. Отакий вам «Фокус» з Вілом Смітом у головній ролі. До речі, наша улюблена інтернет-база фільмів присвоїла стрічці рейтинг 6.7. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся.
5: 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів!

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: До трьох збільшилася кількість загиблих через російську ракетну атаку на Кривий Ріг. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, кількість поранених зросла до 23 осіб. З них двоє чоловіків 30 і 39 років у лікарні у важкому стані. 62-річна жінка у край важкому. Виникло кілька пожеж. Рятувальники їх загасили. Понівечені будівля, що не експлуатувалася, екскаватор та автівка. У 8 регіонах України зафіксовано нові знеструмлення через російські атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури та негоду. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Повністю або частково знеструмлені понад 160 населених пунктів у Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській областях. Ремонтні бригади Обленерго відновлюють пошкоджені лінії електропередач. Володимир Зеленський не поїде на міжнародну конференцію з питань відновлення України у польському Гданську. Делегацію очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко. До складу української команди на конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї країни та урядовці і парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу, зазначила прем'єр. За словами Свириденко, перед командою стоїть чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність та стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Під час засідання Білоцерківської міської ради понад 30 питань розглянули члени виконкому. Прийнято рішення надати одноразову адресну матеріальну допомогу ще 16 особам на суму 1 мільйон 276 тисяч гривень. У цьому році такої допомоги було надано вже 128 жителям громади на суму 13 мільйонів 290 тисяч гривень. Всього з 2022 року матеріальну допомогу отримали 378 осіб на суму 41 мільйон 287 тисяч гривень. Затверджено новий склад комісії з безпеки дорожнього руху. До комісії увійшли 18 осіб, серед яких посадовці, представники поліції, підприємств, які опікуються сферою дорожнього господарства, депутати міськради, а також ті представники громадських організацій, які виявили бажання долучитися. Встановлено нові тарифи на платні послуги льодового стадіону. Ухвалено рішення про демонтаж металевих гаражів, розміщених в охоронній зоні інженерних мереж на вулиці Героїв Крут, 87.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
8: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
9: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
7: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Випробувач телевізорів влаштувався ще й випробувачем диванів, і тепер він трудиться на дві ставки.
0: Blitz Fun.

0: Погода.
1: 25 червня у четвер у Білій Церкві, Умані, Хастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 29 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
2: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-20. 26.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
9: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
10: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
11: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
12: Вітаю, любі подружки-фешеністи! Сьогодні на модному порядку денному слово «амбасадор». Хто це? Відома людина, яка представляє бренд у позитивному світлі. Таким чином покращується впізнаваність модного дому або торгівельної марки. А також продажі стрімко йдуть вгору. Хороший зірковий амбасадор – це краща реклама. Коли найвідоміші актори світу стають обличчями нових ароматів, погодьтесь, нам теж так хочеться вбратись у ніжний оксамит цього парфюму і стати трішечки ближчим до світу селебрітіс. Амбасадором якого бренду хотіли стати б ви? Давайте помріємо, фешеністи!
11: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
1: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Бліц FM.
6: Ще гарнішою. Сподіваюся, у вас сьогодні вдалий, насичений день. І ні разу не довелося ротом мух ловити. Це означає бути неуважними та не зосереджуватися на деталях. Не ловіть мух, краще ловіть прекрасні ноти.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Ага, скучило за мною? А ось і я. Або, як кажуть, про Вовка, про Мовка. Так говорять, коли несподівано з'являється людина, про яку щойно згадували. Нехай усі появи навколо вас будуть виключно приємними, от як чудова пісня на хвилі Бліц ФМ.

0: Бліцфан.
1: Інструкція. Не розбирати пристрій, він не містить деталі, які б міг полагодити користувач. Виробник заінтригував мене, просто таки провокує.

0: 25 червня у четвер у Білій церкві Умані, Хастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 29 градусів.
1: Погода!

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: А зараз один з моїх улюблених висловів, друзі. Часом так говорять: він так поспішає, як свекор пелюшки пере. Помічали за свекрами таке рвіння? Ні? Тож і вислів означає робити щось з неохотою, через силу і дуже повільно. А от музику ми послухаємо із задоволенням, правда ж?

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб

0: Богуславі Рокитному, а ще Жашкові Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія А-0505-386.
3: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: І ось вам ще один гарний вислів наостанок. Ловити окунів. Як це? Та дуже просто. Куняти, дрімати. Тож, вдали вам риболовлі та не ловіть окунів просто на роботі. Краще потанцюємо разом з кращими хітами на Бліц ФМ. Це були усі вислови на сьогодні. Почуємось о цій порі вже завтра.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
2: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На напрямках, за які відповідає угрупування об'єднаних сил, зафіксоване суттєве зростання інтенсивності бойових дій, а нинішні дії російських військ уже є масштабною наступальною кампанією. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Про зростання інтенсивності бойових дій свідчить збільшення кількості бойових зіткнень і втрат російських військ. Зокрема, за добу в зоні відповідальності угрупування об'єднаних сил може відбуватися до 37 бойових зіткнень, з яких близько 20 припадає лише на Лиманський напрямок, а добові втрати російської армії на всіх напрямках у зоні відповідальності угрупування сягають близько 300 військових. Кабінет міністрів перерозподілив зекономлені за іншими бюджетними програмами 220 мільйонів гривень на потреби армії. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. 100 мільйонів гривень буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії. 70 мільйонів гривень – Міністерство оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння. 50 мільйонів гривень – на діяльність Головного управління розвідки. А влада Гондурасу має намір придбати в Україні безпілотники у межах зусиль щодо боротьби з наркоторгівлею та посилення безпеки кордонів. Про це сказав президент Гондурасу Насрія Суфра. Дрони можуть допомогти контролювати віддалені райони та протидіяти злочинній діяльності, зазначив президент. За його словами, Україна може значно допомогти у подальшому зміцненні кордонів та боротьбі з наркоторгівлею, що є питанням національної безпеки. Європа зіткнулася з однією з найпотужніших хвиль спеки цього року. Через екстремально високі температури влада низки країн запроваджує надзвичайні заходи, обмежує продаж та вживання алкоголю, скасовує спортивні та культурні події, а також готується до закриття шкіл. Найближчими днями температура повітря в окремих регіонах може перевищити позначку у 40 градусів. Під час засідання Білоцерківської міської ради понад 30 питань розглянули члени виконкому. Прийнято рішення надати одноразову адресну матеріальну допомогу ще 16 особам на суму 1 мільйон 276 тисяч гривень. У цьому році такої допомоги було надано вже 128 жителям громади на суму 13 мільйонів 290 тисяч гривень. Всього з 2022 року матеріальну допомогу отримали 378 осіб на суму 41 мільйон 287 тисяч гривень. Затверджено новий склад комісії з безпеки дорожнього руху. До комісії увійшли 18 осіб, серед яких посадовці, представники поліції, підприємств, які опікуються сферою дорожнього господарства, депутати міськради, а також ті представники громадських організацій, які виявили бажання долучитися. Встановлено нові тарифи на платні послуги льодового стадіону. Ухвалено рішення про демонтаж металевих гаражів, розміщених в охоронній зоні інженерних мереж на вулиці Героїв Крут, 87.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 25 червня у четвер у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 29 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, яка принесла індустріальну епоху до Білої Церкви. 8 травня 1817 року у Варшаві народився Станіслав Лілько. Видатний промисловець і один із піонерів індустріалізації в Королівстві Польському. Саме він став засновником заводу сільськогосподарських машин у Білій Церкві. Походив Лілько із родини варшавських годинкарів, які свого часу переселилися до Польщі зі Штирі. Освіту здобув у піярів католицькому чернечому ордені, а перший досвід роботи отримав на урядовій фабриці машин. Завдяки своїм здібностям він був направлений на стажування до провідних промислових центрів Європи – Лондона, Парижа, Манчестера та Берліна. Повернувшись, Лільпоп став одним із керівників машинобудівного виробництва. Він реформував організацію праці, запровадив машиновиробництво замість ручного і почав активно залучати місцевих фахівців. Його підприємства виготовляли парові машини, обладнання для цукроварень і металеві конструкції. Найбільше він прославився як конструктор сільськогосподарської техніки. Його плуги, сівалки, молотарки та жатки відзначалися простотою, надійністю та ефективністю і здобували нагороди на міжнародних виставках. У середині 19 століття діяльність Лільпопа поширилась і на українські землі. Саме за його ініціативою в Білій Церкві було створено завод сільськогосподарських машин, який згодом став відомий як завод Менцеля. І сьогодні завод сільськогосподарських машин «Білоцерків-Сільмаш» працює на місці колишнього заводу Менцеля і продовжує розпочати тут ще у 19 столітті справу. Так Біла Церква стала частиною великого процесу змін, що перетворював Європу в 19 столітті. Станіслав Лільпоп помер 15 жовтня 1866 року у Біарріці, залишивши вагомий слід у розвитку промисловості та технічної думки. А разом із першими машинами і заводами в Білій Церкві починалася нова епоха. І її відлуння місто зберігає і сьогодні, створюючи промислові технопарки.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: найсвіжіші новини. Заряджайся оптимізмом
1: і незламною вірою у перемогу.
0: Бліц FM.
2: Бліц FM.
3: Бліц Кідс. Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

казка і сказок. В ельфів, які пишуть відомі казки, раптом вичерпалася фантазія. Вони вже створили стільки казок: Білосніжка, Хлопчик-мізинчик, Попелюшка, Пінокіо, Спляча красуня, Шоколадний будинок, Золотоволоска. Неможливо! Це геть неможливо, скаржився Ельфбург. Нам нічого розповідати. Закінчилися всі казки. У мене є ідея, вигукнув Ельфбарг. А що коли написати казку із казок? І він склав рецепт майбутньої казки. Інгредієнти: принцеса, дракон, хрещена фея, чарівна паличка. Спосіб приготування: змішайте всіх персонажів із чарівними предметами та отримаєте, наприклад, таку історію. Жила собі дуже вередлива принцеса. Вона постійно скаржилась на щось. Її хрещена фея втомилась слухати оті скарги. І до того це набридло, що вона вирішила провчити принцесу. Хрещена фея перетворила дівчину на величезного помаранчевого дракона. Що далі сталося із принцесою, наразі невідомо. А от про симпатичного дракона ми розповімо у наступній казочці. Кінець!

0: Блицфан.
1: У дитячому садочку вихователі придумали конкурс для дітей. Хто перший засне, той не буде спати.

Головне радіо міста. Бліц ФМ. Я прошу одне.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті за добу зафіксували 251 бойове зіткнення. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 44 штурми, а також на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося 9 боєзіткнень. Агресор здійснив 68 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 7 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Міністерство оборони України у межах трансформації Сил оборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах. Контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий та бойовий контракти. Про це повідомляє Міноборони. Базовий контракт укладається на 24 місяці. Його можуть підписати військовозобов'язані та діючі військовослужбовці. Після завершення базового контракту гарантується відстрочка на 6 місяців. Додатково нараховується відстрочка за бойові завдання і роки попередньої військової служби. Українцям почали масово відмовляти у наданні статусу тимчасового захисту в деяких польських містах. Натомість громадянам присвоюють статус, який позначає економічного мігранта та не передбачає спеціальних пільг. Така практика поширюється у багатьох міських громадах. Посадовці посилюють контроль та прискіпливо вивчають кожну заяву. Чиновники вважають, що люди їдуть за роботою, а не через пряму загрозу життю. Уманська громада долучилася до всеукраїнських ветеранських змагань. В Одесі на узбережжі Чорного моря відбулися всеукраїнські ветеранські змагання на хвилі 2.0. Цьогоріч близько 180 ветеранів з усіх куточків України зібралися разом, аби підтримати один одного, відчути силу єдності та стати частиною великої дружньої спортивної спільноти. Серед учасників були й представники уманської громади, які гідно представили місто та долучилися до цієї важливої ветеранської ініціативи.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц ФМ.

0: себе.
1: 25 червня у четвер у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 29 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: На вечір передають сильний вітер. Боюся, мене знов кудись

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

Клаус цілком і повністю присвячений неперевершеній Джамалі. Українська співачка кримсько-татарського походження вперше засяяла на міжнародній сцені на конкурсі «Нова хвиля» 2009 в Юрмалі. Тоді Джамала отримала гран-при фестивалю, поділивши перше місце з індонезійським виконавцем. Але найбільший її успіх – це перемога на Євробаченні 2016. Відтоді популярність співачки просто рвонула до гори. Наша Джамала увійшла в топ найпопулярніших артистів не тільки України, але й світу. Візьмемо невелику паузу, зовсім скоро продовження. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання, Артхаус в ефірі, і наша гостя нині неперевершена діва з надпотужним голосом та особливою вродою – Джамала. Сусана Алімівна Джамаладінова, таке справжнє ім'я артистки, народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош, що у Киргизії. Її дитинство пройшло в Криму, в селі Малоріченське під Алуштою. З раннього дитинства Джамала почала займатися музикою. Свій перший професійний запис вона зробила в 9 років, виконавши в студії 12 дитячих та народних кримсько-татарських пісень. Закінчивши музичну школу та музичне училище, талановита дівчина вступила до Національної музичної академії імені Чайковського, клас оперного вокалу. Консерваторію вона закінчила з червоним дипломом. Зараз же співачка виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро. А також бере участь в оперних постановках і шоу. Про усе найцікавіше з біографії Джа за кілька хвилин. Не перемикайтеся.
2: And I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Сьогодні ведемо розмову про Джамалу «Приєднуйтеся». Співачка не приховує своєї любові до опери. Незважаючи на гастрольні тури, постійні виступи та участь в різноманітних шоу, вона знаходить час для класичного мистецтва. Так, влітку 2009 року Джамала виконала головну партію в опері Моріса Равеля «Іспанська година». Оперна постановка Василя Бархатова за мотивами Бондіани за участю української співачки відбулася в лютому 2010-го. Виступ Джамали відзначив навіть знаменитий британський актор Джуд Лоу. Вірю, Джа далеко не все сказала у жанрі опери. З нетерпінням чекаємо на нові експерименти.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, з вами героїня цього випуску фантастична Джамала. Перший сольний концерт співачки відбувся ще 12 квітня 2011 року в Жовтневому палаці. Там вона презентувала свій перший альбом «For Every Heart», випущений під лейблом «Moon Records». А на сьогоднішній день у співачки є вже 4 сольні альбоми. Сподіваюся, Джа не зупиниться на досягнутому. Беру маленьку паузу, повернуся за пару пісень.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Під російськими ударами опинилися автозаправні станції у трьох областях та газовидобуток на Полтавщині. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Під ударом опинилися одразу кілька АЗК «Укрнафти» в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Під час однієї з атак шахедом серйозно поранено працівницю, її госпіталізували у важкому стані. Крім того, росіяни дронами били по виробничих активах на Полтавщині. На об'єктах є суттєві пошкодження. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення активних бойових дій на Олександрівському напрямку. Він заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ генерал-майора Олега Апостола про ситуацію в районі відповідальності, результати проведеної роботи та виконання раніше визначених завдань. Сирський відвідав 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Він на місці детально ознайомився із обстановкою у смузі відповідальності та прийняв необхідні рішення щодо вирішення проблемних питань. Військові Сполучених Штатів Америки провели перше успішне випробування нової системи протиракетної оборони «Золотий купол». Про це повідомив очільник Пентагону Піт Гексет. Гексет уточнив, що була використана передова технологія спрямованої енергії та система динамічного автономного ураження, яка бездоганно та автономно навела на цілі і знищила безліч загроз, що наближалися. За словами Гексета, елітні військовослужбовці інтегрувалися з технологіями нового покоління, щоб зупинити безпілотники та крилаті ракети, що наближалися. «Золотий купол» – це проєкт масштабної багаторівневої системи протиракетної та протиповітряної оборони, призначений для захисту території Сполучених Штатів Америки від балістичних, гіперзвукових та крилатих ракет. Проєкт розробляється з 2025 року під керівництвом Космічних сил та Міноборони Сполучених Штатів Америки. Уманська громада долучилася до всеукраїнських ветеранських змагань. В Одесі на узбережжі Чорного моря відбулися всеукраїнські ветеранські змагання на хвилі 2.0. Цьогоріч близько 180 ветеранів з усіх куточків України зібралися разом, аби підтримати один одного, відчути силу єдності та стати частиною великої дружньої спортивної спільноти. Серед учасників були і представники Уманської громади, які гідно представили місто та долучилися до цієї важливої ветеранської ініціативи.
2: Блиц Ньюс.
4: Yeah.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Головне радіо міста.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 25 червня у четвер у Білій Церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 29 градусів.
1: Погода!

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців.
1: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ. Бліц

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: Всім привіт, це Іван Наві. Слухайте нову пісню «На мить» на головному радіо міста «Бліц ФМ».

0: Blitz Fun.
1: Дівчино, чому ми з вами до сих пір не знайомі?
2: Бог береже тебе, дурненьке створіння.
0: Blitz Fun.

0: Погода.
1: 25 червня у четвер у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 29 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: надихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті за добу зафіксували 251 бойове зіткнення. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 44 штурми, а також на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося 9 боєзіткнень. Агресор здійснив 68 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 7 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Міністерство оборони України у межах трансформації Сил оборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах. Контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий та бойовий контракти. Про це повідомляє Міноборони. Базовий контракт укладається на 24 місяці. Його можуть підписати військовозобов'язані та діючі військовослужбовці. Після завершення базового контракту гарантується відстрочка на 6 місяців. Додатково нараховується відстрочка за бойові завдання і роки попередньої військової служби. Українцям почали масово відмовляти у наданні статусу тимчасового захисту в деяких польських містах. Натомість громадянам присвоюють статус, який позначає економічного мігранта та не передбачає спеціальних пільг. Така практика поширюється у багатьох міських громадах. Посадовці посилюють контроль та прискіпливо вивчають кожну заяву. Чиновники вважають, що люди їдуть за роботою, а не через пряму загрозу життю. Уманська громада долучилася до всеукраїнських ветеранських змагань. В Одесі на узбережжі Чорного моря відбулися всеукраїнські ветеранські змагання на хвилі 2.0. Цьогоріч близько 180 ветеранів з усіх куточків України зібралися разом, аби підтримати один одного, відчути силу єдності та стати частиною великої дружньої спортивної спільноти. Серед учасників були і представники уманської громади, які гідно представили місто та долучилися до цієї важливої ветеранської ініціативи.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Вали до своєї повії, нехай вона тебе годує. Волочишся за дівками, а їсти сюди приходиш.
2: Якась ви дивна офіціантка.

0: себе.
1: 25 червня у четвер у Білій Церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 29 градусів.
0: Погода.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ. Привіт! Я Володимир Дяченко.
1: А я Марина Панченко.
0: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
1: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
0: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
1: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
0: Бліц ФМ. Бліц ФМ.